0: люби до смерті, люби до смерті.
1: Стрій ФМ.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: 93FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І прокидаємося, просинаємося, бадьоримося. Якщо раптом ти ще не збадьорений, то бери, виходь десь на вікно чи на балкон десь вийде, вигляни і цього свіжого повітря вдихни, знаєш, отако на повні груди. Тому що там реально максимально свіжа погода. І, як на мене, вона дуже приємна.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: Сьома 01 у Стрію, а ми рухаємося далі до погоди.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрію, Моршині та Львові найвища температура в день – це 24 градуси тепла. Також показує, що не буде ніяких дощів, буде просто невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 21, також хмарна погода триматиметься весь день.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.02 у Стрію, а кого сьогодні треба, навіть не кого, а скільки разів сьогодні треба поцілувати, щоб стати здоровішим, розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.16 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрію ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І скільки разів треба поцілуватися сьогодні, щоб бути ще молодішим? Розкажу тобі, 6 липня сьогодні у нас і це Всесвітній день поцілунку. Тому якщо ти думаєш, що це просто якась романтична дурничка, то насправді є багато наукових фактів, чому цілуватися треба просто зараз. Вчені підрахували, що люди, які щоранку цілують своїх коханих перед виходом на роботу, живуть в середньому на 5 років довше і заробляють більше. Також під час поцілунку організму виділяється стільки ендорфінів, що вони діють реально як знеболювальне і миттєво змивають будь-який стрес на роботі чи під час роботи. Тому знову ж таки треба поцілуватися. Ну і по-перше, це фітнес, тому що один пристрасний поцілунок спалює 26 калорій, то 26 калорій. Ну і задіює аж 30 м'язів обличчя, тому забути треба про цей фейсбілдинг, ці нерозумні слова, а треба цілуватися і зморщок не буде. Тому не гай часу, якщо зараз є людина, яку треба поцілувати, навіть яку можна поцілувати, бери і цілуй.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.17 у Стрій, далі на Стрій ФМ. Найкраща українська музика, а також інтернет не бреше рубрика вже за 5 хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 зустріти, слухаєш Стрій ФМ, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Як захистити взуття та ноги від мозолів саме тоді, коли є літо, коли є спека? Коли ти влітку вдягаєш нові кросівки чи босоніжки, на босу ногу шкіра миттєво тако бере і робить тобі мозоль. Замість того, щоб обклеювати п'ятки товстими пластирами, які постійно злітають, скористайся звичайним сухим дезодорантом-антиперспірантом. Тобто просто намаж на ті місця на ногах, де взуття тисне найбільше, і антиперспірант зменшить тертя, виділення поту, і ти зможеш спокійно гуляти весь день без жодного мозолю.
0: Інтернет не бреше.
1: А як за секунду повернути свіжість по жмаканій зелені? Якщо ти купив на ринку якийсь там свіжий кріп, петрушечку або салат, а вони за дорогою додому вже тако, знаєш, в літню спеку вони зів'яли, перетворились на оці сумні ганчірочки, то не викидай. Просто кинь зелень у миску з крижаною водою і додай туди кілька крапель лимонного соку або яблучного оцету на 15 хвилиночок. Кисле середовище і холод змусять клітини рослин миттєво вібрати вологу, і зелень знову стане хрусткою, наче її щойно зрізали з грядки.
0: Інтернет не бреше.
1: А чому насправді ми чуємо шум моря у морській мушлі? В дитинстві нам казали, що мушля пам'ятає звуки океану. Насправді це набагато прозаїчніше, але дуже романтично. Прикладаючи мушлю до вуха, ти чуєш шум власної крові, яка циркулює по капілярах твоєї голови. Тому форма мушлі просто працює як ідеальний резонатор, який збиває, підсилює цей внутрішній звук, ну і робить його схожим на такий нібито морський прибій. Тож море завжди всередині нас, буквально.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Аж захотілося на то саме море, але я тобі скажу, що сьогодні буде максимально комфортна температура у строю, буде невелика хмарність, загалом без дощу, 24 градуси тепла – це найбільша температура в день. В Сколі плюс 21 градус тепла, і також синоптики обіцяють, що день прийде без дощу. 7:28 у Стрію. Чому сьогодні потрібно цілувати гроші? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:38 устрій у нас понеділок, 6 липня, і сьогодні день подвійної такої магії. Мало того, що на календарі Всесвітній день поцілунку, так сьогодні ще й неофіційний день народження самого долара. Саме 6 липня долар став офіційною валютою в США. Тож зірки зійшлися ідеально, в тебе просто немає вибору, тому в тебе є план дій на сьогодні. Замість того, щоб просто ховати заначку, дістань зі схованки хоча б одну купюру доларову і міцно її поцілуй, навіть якщо це звичайний долар чи 2 долари. По-перше, це запустить потужну грошову енергетику, так кажуть. Гроші ж люблять любов і увагу. Ну, а по-друге, це чудовий привід підняти настрій собі і не тільки собі. Тому, але загалом, я тобі скажу, найголовніше це цьомати своїх коханих, цьомати свої, звичайно, що долари до фінансового так нібито успіху. Ну, і нехай цей тиждень буде для тебе мега прибутковий.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі найкраща українська музика Гайтана.

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топом.

0: новими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Напій Ever8 T-Bubble з лісовими фруктами. 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 7.53 вже за декілька хвилин. Перші головні новини. Оля Новак буде в студії. Вона буде розповідати про все головне, все актуальне, що відбувається в інфопросторі рівно о 8 годині. Про нове опитування в Дії розповість і про те, що на Львівщині стартували жнива. Все і більше деталі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: 8 у Стрию, Оля Новик в студії. Далі перші головні новини від Олі Новик на Стрий ФМ.
1: Замить про те, чому вночі в нашому регіоні оголошували тривогу і які наслідки. На Львівщині стартували жнива, який урожай прогнозують, і про нові опитування в дії. Деталі розповім в самих новинах. Нічна сьогодні у Львівській області оголошували повітряну тривогу. Була загроза ракетного удару для всієї країни. На щастя, в нашій області все спокійно. А от у столиці чергова ніч з обстрілами. Масованого удару зазнали 4 райони Києва. Є влучання в багатоповерхівки. На цей час підтверджено 9 загиблих та близько півсотні поранених.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Жнивну кампанію розпочали на Стрийщині. Район став одним із перших у Львівській області, де аграрії вийшли в поле та розпочали обмолот озимого ячменю. В області вже обмолотили майже 2800 гектарів цієї культури та намолотили 20 тисяч тонн зерна. За даними Львівської обласної військової адміністрації, попри непрості погодні умови, перші результати жнив дають підстави очікувати хороший урожай.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Інформацію про військову допомогу Україні розсекретить Польща. Мова йде про ту допомогу, яку надавали упродовж останніх років. Таке рішення після консультації з прем'єр-міністром Дональдом Туском ухвалив міністр оборони Польщі. А водночас він доручив провести перевірку щодо можливого витоку державної таємниці. За словами міністра, Польща перебуває в умовах війни біля своїх кордонів. Тому будь-які дії, що можуть зашкодити національній безпеці, матимуть наслідки. Два нові опитування стартували в застосунку «Дія». До вечора 7 липня українці можуть обирати видатних співвітчизників, які змінили науку і технології, а також трансформували суспільство і культуру. Переможців представлять в новому освітньому проєкті для шкіл. Взяти участь у голосуванні можуть усі користувачі застосунку «Дія».
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і наостанок цього випуску новин про хороше. Юний стриянин Марко Буряк став переможцем всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Мрія ти». Марко, який цього року закінчив 4 клас, виборов перше місце серед учасників зі всієї України. На конкурс діти надсилали авторські вірші про свої мрії, а журі обирало найкращі творчі роботи. Так звучав вірш Марка.
3: Мрія велика є у кожної людини. Навіть у дитини, що малює картини, навіть у воїна, що береже країну.
1: За переможний вірш юний стриянин отримав головний суперприз – магічний шкільний набір у стилі Гогвартсу. Вітаю Марка Буряка з перемогою, бажаю нових творчих успіхів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Всім доброго ранку.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура – це буде 24 градуси тепла. Помірна хмарність, загалом без дощу, пройде увесь день. У Сколі сьогодні плюс 21 градус і також без дощу буде увесь день, просто буде хмарна погода.
4: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце!
0: 8.02, вітання тобі на початку цієї години, ти на Стрий ФМ, з тобою якось на сонце, і вже знаєш, що я тобі розкажу за декілька хвилин, що виявляється липень – це є найкоротший місяць в році. Чому? Деталі на Стрий ФМ далі.
4: Ранок на Стрий ФМ.

FM. Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.09 у стріті, слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні у нас вже 6 липня, і якщо чесно, то якось дуже швидко, режим супершвидко, всім здається, вмикає літо, тільки не був травень, і тут уже опа, і перший тиждень липня добігає до кінця, я тобі скажу, ну як до кінця, вже він один пройшов, вже другий тиждень розпочався. Чому так насправді відбувається, чому насправді липень завжди здається нам найкоротшим місяцем року, вчені вирішили це дослідити. Сказали, що вся магія відбувається в тому, що червень ми проводимо в перечутті літа, планах, туди-сюди, а от в липні настає пік активності. Відпустки, поїздки, там вечори, зустрічі з друзями і так далі. І коли мозок перевантажений новими враженнями, то він просто не встигає фіксувати рутину, і дні отако злітають як секунди. Тому якщо тобі здається, що липень тікає крізь пальці, то це, в принципі, хороша новина. Це означає, що ти ось таке літо проводиш наповну. Особливо там на городі десь, або десь там за якимись справами своїми домашніми. Тому мені здається, це ідеальний час, коли просто варто не рахувати ці дні.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.10 у Стрію, а я рахую, це вже другий відбірковий тиждень нашого радіопроекту «Караоке у Стрію». З ким сьогодні будемо знайомитися, коли, деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.20 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже у нас, знаєш, стартує другий відбірковий тиждень з нашими учасниками радіопроекту «Караоке у Стрію». Ми продовжуємо знайомитися щодня з учасниками. Це все, вони всі змагаються за те, щоб отримати подарунок від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна», це 5 тисяч гривень. Знайомство з учасницею номер 5 вже буде о 10.30, а я лише хочу нагадати, що всі наші учасники, незалежно чи пройдуть у фінал, чи не пройдуть, вони отримують подарунки від наших титульних партнерів. А це Осама Суші. У Японії це просто рис і риба, а Осама Суші – це свіжі роли, соковиті сети та ідеальний баланс особливого смаку та поєднання улюблених інгредієнтів. Осама Суші – більше, ніж суші – це настрій твого дня. Замовляй зараз і насолоджуйся кожним шматочком. Стрий, вулиця Філарета Колеса, 18. Номер для замовлення 098-54-10-393. Нагадую ще раз. 098-54-10-393. Осама Суші вже о 10.30 на Стрій ФМ. Знайомство і пісня від п'ятої учасниці.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.21 у Стрію, а далі на Стрій ФМ у нас коротенька реклама, а потім одразу декілька, дві пісеньки. І після тих двох пісень ми з тобою вриваємося в програму «Сонячних привітів». Так, програма «Сонячних привітів» щобутньо о 8.30 та 13.30, тому надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, «Сонячні привіти» вже за декілька хвилин на Стрій ФМ. Номер Стрій Вайберу і телеграму, куди ти надсилаєш свої привіти, це 098-10-11-123.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок» – коли важливий результат.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.34 у Стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрію ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і щобудня о 8.30 та 10.30 сонячні привіти лунають в ефірі Стрію ФМ. Написав Станіслав, добрий ранок, я передаю собі і всім сонячний привіт. Також написав привіт для найкращої матусі Оксани від доньки Марійки. Написала: Марія, дякую тобі за турботу і підтримку. Передаю вітання коханому чоловіку Андрію від дружини Наталі. І вітаємо нашу друга Тараса від веселого товариства. Бажаємо невичерпної тобі енергії і з днем народження. Гарного тобі дня. Я нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Тому пиши, надсилай і піднімай чуть-чуть настрою, чуть-чуть краплинки такої радості, даруй своїми.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартуємо ми вже з понеділка, і ти цього тижня будеш мати шанс змагатися за круті гаджети від магазину МТА. Що тобі потрібно робити? Просто послухати, яка намогикана пісня мною, і написати чи назву пісні, чи написати, хто її виконує, і одразу ж в 8:40 позмагатися за те, щоб отримати класні подарунки від магазину МТА. Отож, завдання пісня намогикана звучить ось так.

0: хто виконує цю пісню, або як називається ця пісня, одразу надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: А це гра «Мелодія в душі чи в душі». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню. Твоє завдання – відгадати, яка намугикана пісня. І за це отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА. До речі, намугикана пісня звучала ось.

0: Що ж це за намугикана пісня? Хто її виконавець? Або як називається ця пісня? У нас вже є рандомно обрана одна наша слухачка Оксана. Привіт тобі.
1: Привіт.
0: Оксана, яка це пісня?
1: Наталка Карпа, «Літо-літо».
0: Перевіряємо. «Літо-літо, я поїду на край світу». Молодець, насправді це Наталка Карпа, пісня «Літо-літо». Ти вже відпустку спланувала, чи ти ще її плануєш?
1: Ні, ще плануємо.
0: Ще плануєш, коли будеш іти відпустку? Вже сказала своєму начальству? Ага, добре. Оксана, вітаю тебе, ти стаєш однією з тих, хто в кінці тижня отримає крутецький гаджет від магазину МТА.
1: Дякую.
0: Ну, а вже завтра о 8:40 ми з тобою повернемося знову ж таки до гри «Мелодія в душі чи в душі». І можна отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. Смартфон, ноутбук, смарт-годинники, навушники, зарядки. Без цього складно уявити день. Але де у строю купити техніку так, щоб не сумніватися в оригінальності? Гарантії та підтримки. Вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий Сіті», це в МТА.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.51 острів. Далі на Стрій ФМ по рекламі класна музика українська. Тоні Матвієнко. Кола. Джері Хейл. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрію. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Вінкрит є на тарифі вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
7: Мамо, я закохався!
6: Щедрий на поцілунки!
7: Поцілую тебе! Поцілую!
6: Сам не свій від щастя!
7: Біле плаття!
6: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8.56 устрою. Якщо в тебе блимає в голові, я роблю ремонт і шукаю, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а по Львівській і Франківській області. Матові, з LED-лініями, глянцеві, які хочеш. Понад 10 років досвіду і ще дають тобі 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. 3.

0: Стрінь-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на 3FM.
2: За мить про те, на якій водоймі Стрийщини заборонили купатись, про наслідки ударів по Росії і про ситуацію на ринку праці України. Деталі у випуску. Тимчасову заборону на купання оголосили на озері Задорожнє. Причина – спалах гострої кишкової інфекції серед відпочивальників. Обмеження діятимуть до завтра. Наразі фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування, аби встановити причину масового захворювання. Жителів і гостей громади закликають не купатись в озері, утриматись від відпочинку на воді до скасування обмежень, щоб убезпечити себе та своїх дітей. Нагадаю, минулого тижня після купання у цьому озері отруїлось більше 20 людей.
0: Новини України на 3FM.
2: Війна повертається до країни-агресора. Міністерство оборони України повідомило, що впродовж червня майже не було дня, коли в одному із російських міст не фіксували наслідки війни, розв'язаної Росією. Під ударами опинились підприємства військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, об'єкти газової інфраструктури та інші об'єкти, які забезпечують російську армію. Міноборони наголошують, сили оборони України всіма доступними способами повертають війну туди, звідки вона прийшла. Рекордний дефіцит кадрів фіксують в Україні. Кількість вакансій майже в 2,5 рази перевищує число офіційно зареєстрованих безробітних. Про це повідомили у Державній службі зайнятості. Станом на кінець червня роботодавці шукали близько 230 тисяч працівників, тоді як на обліку перебували лише 90 тисяч безробітних. Фахівці зазначають, що такі показники свідчать про гострий дефіцит робочої сили на українському ринку праці.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Допомогу надавали турист у Карпатах на Стрийщині. В суботу на горі Парашка травмував ногу 22-річний чоловік. Через травму він самостійно не міг продовжити маршрут. Отримавши геолокацію від туристичної групи, гірські рятувальники оперативно дістались до потерпілого на квадроциклі і надали йому першу домедичну допомогу. Транспортували до підніжжя гори та передали медикам. Рятувальники закликають перед походом у гори: завантажуйте офлайн-карти, тримайте телефони зарядженими і за можливості діліться своєю геолокацією з рідними чи рятувальниками. І наостанок про спортивні здобутки. Стриянин Назар Гірчак – срібний призер чемпіонату України з десятиборства. Вихованець Стрийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Кутенка виборов друге місце на чемпіонаті України серед юніорів. Під час змагань спортсмен встановив особисті рекорди у бігу на 110 метрів з бар'єрами, метанні диска і стрибках у висоту. Тренують Назара Юрій Присяжнюк і Любов Петренець. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові свіжо, я тобі скажу. Так, сьогодні так досить так і прохолодно нібито, але загалом сьогодні комфортних 24 градуси найвища температура, наразі є плюс 18, ну і синоптики кажуть, що цілий день буде з невеликою хмарністю. Якби ще додалося ясний день сьогодні, то можливо ці 24 градуси відчувалися б набагато якось приємніше. Так трошки холодніше, бо є вітер і є хмарність. У Сколі найвища температура – це плюс 21 градус, також мінлива хмарність продовж цілого дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
1: 9.06 у Стрию, доброго ранку, ти на 3FM, з тобою я, Христина Сонце, і тобі треба обов'язково до завтра зробити дещо у застосунку Дія, тому що від цього залежить багато чого, що залежить для всіх українців. Тому бери і обов'язково в Дії проголосуй. Що нам треба робити? Деталі на 3FM далі.
3: Ранок на 3FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 14 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні для тебе є класна можливість взяти і долучитися до ініціативи просто неймовірної прямо зараз. У застосунку Дія стартувало велике голосування, де ми разом з вами обираємо видатних українців, які змінили світ. Це, до речі, заклик є для тих, щоб, як тут пише зараз, я тобі скажу точніше, проголосувати треба за одного українця чи українку, який внесок важливий для розвитку суспільства, щоб їхні історії надихали учні у школах. Ось так, там є дві категорії. Перше, це наші науковці та винахідники. І друга категорія – ті, хто перевернув культуру та суспільство. Хто серед кандидатів? Там зібрані справжні легенди від геніальних конструкторів, як Сергій Корольов, так і Ігор Сікорський, до видатних культурних діячів, такі як Леся Українка чи Богдан Ступка. Навіщо це потрібно? Портрети переможців з QR-кодами будуть з'являтися в школах. І, між іншими, будуть це крутий проект стартує саме з нашої рідної Львівщини, до речі. Діти зможуть сканувати коди на перервах і дізнаватися про досягнення наших земляків. Часу обмаль, тому що голосування триває лише до завтра, до 18-ї години, до 7 липня. Жодних вікових обмежень там немає, голосувати можуть навіть підлітки, тому заходь в Дію, відкривай сервіси, далі опитування і тицяй за свого кандидата. А якщо когось не знайшли, сміливо можеш писати у підтримку свій варіант. Тому проголосуй.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.15 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ вже за декілька хвилин. У нас ж сьогодні Всесвітній день поцілунків. І я тобі за декілька хвилин розкажу, в який місяць народжуються саме ті, хто найкраще цілується. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Радіо Стрий, 101 ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.25 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І в який місяць народжуються ті, хто найкраще цілується? Так, сьогодні 6 липня, у нас Всесвітній день поцілунків, тому відкладайтесь на секундочку всі свої кавові горнятка і згадайте, в якому місці народилася твоя друга половинка. Тому що психологи разом із дослідниками Зірок провели велике опитування на тему романтики, з'ясували люди, якого місця народження цілуються найкраще за всіх. І перше місце з величезним відривом посіли ті, хто народився у вересні. Вересневі люди володіють неймовірною чутливістю. Вони підсвідомо вловлюють кожну емоцію партнера. Вони не просто цілуються, вони вкладають в це всю свою душу, тактовність, а ще пристрасть. Тому якщо твоя кохана чи твій коханий сьогодні, а загалом святкує свій день народження у вересні, то знай, тобі дістався справжній романтичний джекпот. Ну, а якщо ні, то тебе є чудовий привід потренуватися прямо від сьогодні.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.26 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. І, до речі, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Від Києва до Сан-Франциско. Всі танцюють.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 у Стрій, ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти всерйоз задумався про те, що таке обрус, то насправді ти маєш думати про те, що якщо ти запитаєш, до чого тут обрус, а це є скатертина святкова, для чого тут вона в будній день, а уяви собі ситуацію, понеділок, ти щойно прийшов з роботи, і тут дзвінок від кумів, і кажуть, ми за 10 хвилин будемо у тебе на каві. Організувати генеральне прибирання часу немає. Ну, бо тому, що багато хто все закидує в шафу і так далі. Тому єдиний вихід – дістати шафи красивий обрус, застелити стіл, щоб прикрити ранковий безлад, поставити філіжаночки кави, і все, хата готова до прийому кумів. Тому, якщо раптом в тебе щось не так іде по плану, то обов'язково просто візьми і застели гарно обрусом. Це «Словник по-стрийськи», рубрика на Стрій FM. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: «Словник по-стрийськи».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові продовж цілого дня синоптики кажуть, що буде невелика хмарність, без опадів. Найбільша температура на сьогодні – це 24 градуси тепла, а у Сколі – 21 градус тепла. І також хмарно повсюди. 9:35 у Стрію, ти слухаєш 3FM, уже починаємо наближатися до сезону кавунів, я вже бачу в магазинах, що появляються кавуни. А з чим не можна їсти кавун, з чим його не можна поєднувати взагалі, розкажу тобі деталі на 3FM далі.
0: Ранок на 3FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.43 у Острію, ти слухаєш 3FM. Я вже бачила в наших супермаркетах, що вже продаються кавуни. Отак, нібито ж ніби не дуже так початок сезону, але в серпні він уже точно розпочнеться, і треба підготуватися і знати те, з чим не можна поєднувати кавун і диню. В принципі, це одні з найкорисніших літніх плодів на сьогодні, вважається. І дієтологи кажуть, що комбінувати їх не можна з молочними, кисломолочними продуктами. Ну, воно буде там, не знаю, шлунку буде недобре. Також не можна поєднувати з хлібом, з кашею, з іншими багатими на складні вуглеводи продукти. Також не можна поєднувати жирною, смаженою, солоною їжею, а також з м'ясом, рибою чи яйцями. Отаке, от прикинь, тому що там якесь буде бродіння, щось там тебе в шлунку не так буде все сприйматися. Ну, але коли ми йдемо на пікнік, ми ясна річ, що в нас є смажене м'ясо, яке точно хтось бере, смажена риба, яку точно хтось готує спочатку на грилю, або, можливо, на мангалі і так далі. Яйця, звичайно, що є на столі, ну і на десерт, це, звичайно, що кавун або диня. Як це так, кавун не їсти після того всього? Та ну, вас, то так не можна. Ні, то щось не то, то щось не то.
0: Ранок на 3FM.
1: 9.44 у Острію, ти слухаєш 3FM, і далі по рекламі найкраща українська музика Банда UA. Мірамі. Парфенюк. Це 3FM, це радіо твого міста.
2: 3FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9.55. Устрою, деревообробне підприємство «Устрою» запрошує на роботу. Відкриті вакансії такі, як інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні і підсобний працівник і ще верстатники. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи та можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91.
1: Стрий FM.

0: 10 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про те, коли в Стрию спільно молитимуться за зниклих безвісти і полонених, чому патрульні посилили перевірки і де найменші черги на кордоні. Деталі дізнаєтесь за мить. Додому назавжди повертається воїн Павло Курапов. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 13.30 в П'ятничанах і попрямує в Стрий до церкви Святого Івана Хрестителя. Парастас о 20-й годині, похорон завтра о 13-й. Павло Курапов – солдат, оператор безпілотних літальних апаратів. Народився і виріс в Стрию, навчався в 10-й гімназії, закінчив Національний університет Львівська політехніка. Життя присвятив науковій діяльності. З початком повномасштабної війни допомагав українським захисникам, займався волонтерською діяльністю. У вересні торік був призваний на військову службу. Життя героя обірвалось під час виконання бойового завдання на Сумщині. Вічна пам'ять.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: До спільної молитви запрошують мешканців Стрийщини. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию відбудеться літургія за зниклих безвісти та військових, котрі перебувають в полоні. Служба відбудеться завтра о 9.15. Патрульні посилено перевіряють водіїв і пішоходів на Львівщині. Як зазначили у поліції, до 19 липня в області тривають відпрацювання, щоб зменшити кількість ДТП та запобігти аваріям. Правоохоронці наголошують, безпека на дорозі залежить від кожного, тому закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Понад 1 300 000 людей перетнули державний кордон України в червні. В Державній прикордонній службі повідомляють, що найінтенсивніший рух традиційно спостерігається на західному напрямку. Через сезон літніх відпусток прикордонники закликають мандрівників завчасно планувати поїздки, стежити за чергами на кордоні і обирати менш завантажені маршрути. А тим часом на українсько-польському кордоні фіксують черги на в'їзд в Україну. Найбільше навантаження у пункті пропуску Шегині, де очікують 80 автомобілів і 12 автобусів. І станом на цей час в Краківці 30 легковиків і 5 автобусів. Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску – це Раваруська, Грушів, Смільниця та Нежинковичі. І планувати перетин кордону на ранкові або пізні вечірні години. Ви слухали новини, в ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: 10.01. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам, що буде плюс 24 градуси найвища температура в день і хмарна погода впродовж цілого дня без дощу. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, також опадів на сьогодні не прогнозується. Хмарність впродовж цілого понеділка.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию, вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І у нас стартував другий відбірковий тиждень нашого ексклюзивного радіопроекту «Караоке у Стрию». Перша фіналістка вже обрана – це Анастасія, псевдонімом творча. Вона виступала минулого понеділка і, до речі, якраз за неї і проголосували в Інстаграмі, в сторіс. Тому вже знайомимо тебе з чотирма наступними учасниками. І першою учасницею буде сьогодні хто? Почуєш далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.11 у Стрию, радіопроект, ексклюзивний караоке у Стрию триває. Ми обрали на цей конкурс 12 учасників зі всіх заявок, а далі все за нашими слухачами, а саме за тобою. Фіналістів обираєш саме ти, тому слухай щобудня, знайомство з нашими конкурсантами о 10.30 та виконання їхньої пісні. Підписуйся на нашу сторінку Радіо Стрию FM, щоб не тільки почути по Радіо Стрию FM, а й переглянути в Інстаграмі, лайкнути, перепостнути, написати коментар в підтримку конкурсу. Ну а в кінці тижня голосуй за того, кого ти хочеш бачити у фіналі.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Ну і знайомимося з учасницею номер 5 вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: знаєш? Люба.
1: Стрій FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: нас стартував другий тиждень, відбірковий тиждень, і кожного дня ми тебе знайомимо з новими учасниками. Сьогодні ми знайомимо з учасницею номер 5. Це Роксолана. Роксолана буде сьогодні з нами знайомитися і представляти свою пісню. Це радіопроект «Караоке Острію». Тут ти маєш можливість взяти і перемогти в цьому народному проєкті і виграти 5 тисяч гривень від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота Крін».
1: «Караоке Острію».
2: Пісня поміж нами є.
0: Я вже говорю, а Роксолана, певно, вже хоче привітатися нарешті слухачами. Привіт тобі, Роксолана.
3: Всім привіт.
0: Звідки ти приїхала до нас?
3: Я приїхала з села Хідар.
0: Де це є?
3: Недалеко біля Славська.
0: Ага, зрозуміло. Ти звідти їхала сюди скільки часу? Довго дуже?
3: Більше, ніж годину.
0: Йой, далеко-далеко. Де ти любиш співати? Чому насправді ти зголосилася?
3: Ну, я дуже давно вже слухаю це радіо.
0: Угу.
3: Я учуся в музичному коледжі,
0: ага.
3: Дрогобицькому. Тому так, дуже хотіла співати.
0: Я бачу, що Дрогобича такого, знаєте, пересилює все інше, тому що Дрогобича вже друга учасниця, яка також вчиться на вокальному, і вона також взяла і зголосилася, щоб співати. Тебе звати Роксолана, зазвичай артисти, вони там собі там придумують якісь псевдоніми. У нас ж була одна Роксолана, можливо, ти собі придумала якийсь псевдонім, а можливо, ти вже маєш собі якийсь свій псевдонім?
3: Ну, мій псевдонім поки що Вільна.
0: Вільна, зрозуміло. Добре, а у відносинах ти також вільна, чи ти ще не вільна?
3: Так, вільна.
0: Добре, так загалом, то чим ти займаєшся?
3: Я співаю.
0: Де співаєш? Де загалом співаєш зазвичай?
3: Ну, в нас є в коледжі хор наш.
0: Угу.
3: Я там виступаю, бо я по спеціальності хоровий диригент.
0: Ага.
4: Ну, знаєш, на сьогодні цю важку роль на себе візьму я, бо сьогодні я побуду в ролі хорового диригента, а ти будеш у нас виконувати пісню.
0: На сьогодні ти яку обрала пісню?
3: Пісня буде «Поміж нас».
0: Пісня буде «Поміж нас» і Васюка, так?
3: Так, так.
0: Яку насправді музику ти слухаєш і які любиш взагалі виконувати пісні?
3: Ну, дуже люблю українські пісні, ну, дуже. Англійські так дуже мало, але mm-hmm. також виконую. Але найбільше такі українські, і Васюка там, Лангановича. Mm-hmm.
0: Давай тоді ти готуйся, будеш співати. Представляю тебе нашим слухачам, отож у нас Роксолана під псевдонімом Вільна. Буде виконувати зараз пісню на Стрей-ФМ, свою конкурсну пісню. І це у нас...
3: Володимир Васюк. Mm-hmm. Пісня буде «Поміж нас».
1: Караоке Острію!
0: А я хочу нагадати, що наші учасники змагаються за суперподарунок, а це 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
1: Караоке Острію!
2: Пісня «Поміж нами є».
0: На Стрей-ФМ далі буде співати учасниця номер 5, а це у нас Роксолана з псевдонімом Вільна з піснею «Пісня буде поміж нас».
1: Караоке Острію!
2: Пісня поміж нами!

0: Всім привіт! Мене звати Баландович Роксолана. Я сьогодні виступаю на караоке, тому що дуже хочу стати відомою артисткою.
1: Караоке у стрію!
2: Пісня поміж нами є!
1: Караоке у стрію!
2: Пісня поміж нами є!
3: Десята 27 у стрію, а я отож нагадую тобі, що це була учасниця номер 5, за яку ти будеш голосувати вже в кінці тижня. Ролик в інстаграмі, вже відео також з'явилося. Можеш перейти, подивитися, лайкнути, перепостити, написати коментар і обов'язково за неї голосувати, якщо раптом тобі Роксолана під псевдонімом Вільна сподобалась. Тому в нас караоке у стрію в радіопроект продовжується, і кожного дня ми знайомимо тебе з учасниками. Сьогодні це була Роксолана, а вже завтра о 10:30 знову ж таки знайомство з наступними учасниками.

0: погода.
1: Сьогодні у Стрий-Моршині та Львові синоптики прогнозують нам, що найвища температура це буде плюс 24 градуси, невелика хмарність. Дощу не буде сьогодні. Наразі є плюс 16 градусів. Нічого собі, так прохолодненько. У Сколі зараз плюс 21. Ні, не зараз, а загалом найбільший денний максимум це 21 градус тепла. Наразі є плюс 15 і також цілий день небо буде вкрите хмарами. 10:28 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який застосунок обов'язково треба мати в себе на телефоні, щоб тобі було зручніше свій день робити продуктивніший. Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10.38 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, який застосунок тебе має бути на твоєму телефоні, щоб твій день і твій робочий тиждень був ідеальним і продуктивним. Все дуже просто. Якщо ти йдеш на роботу або їдеш в машині, чи крутишся десь на кухні, а радіоприймача поруч немає, настрій може впасти до нуля насправді. Але якщо ти завантажуєш на свій телефон застосунок радіо Стрій, радіоплеєр, то улюблена музика, улюблені хіти, українські, улюблені ведучі залишаються з тобою 24/7 в кишені, де б ти навіть не був, навіть на вушниках на робочому місці. Головне, саме в нашому ефірі зараз шумить мега-крутий радіопроект «Караоке у Стрію». Ви просто не маєте права це пропустити, тому хочеш почути шалені таланти нашого міста. І не тільки підспівати знайомі хіти чи зарядитися чистим позитивом, то бери і вмикай через радіоплеєр «Стрій ФМ» і слухай «Караоке у Стрію». Щобудня о 10.30. Знайомство з двома учасниками. Тому слухай Стрій ФМ через застосунок радіоплеєру.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика «Солоха». Ілля Найда. Гуцул «Хуліган». Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
5: Щедрий на поцілунки!
6: Поцілую тебе! Поцілую!
5: Сам не свій від щастя!
6: Біле плаття!
5: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22.

0: 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

10:53 у Стрию. Не треба забувати телефон, треба брати його до рук і треба обов'язково записувати собі. Тому що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві стелі з сучасними LED-лініями виглядають дуже стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і дають тобі ще й 10 років гарантії. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: Оля Новак в студії. Новини на Настрій FM далі.
1: Далі про те, в якому стані інфіковані після купання в озері на Стрийщині мешканців, попереджають про шахраїв і про юного стриянина, який переміг у конкурсі поезій. Деталі за мить. Кількість хворих після купання в озері Задорожній на Стрийщині зросла до 34, повідомили у Львівській обласній інфекційній лікарні. Серед пацієнтів троє дорослих, а решта – діти. Медики кажуть, стан хворих поліпшується, однак виписувати їх поки не планують. Причину спалаху гострої кишкової інфекції ще встановлюють. Нагадаю, що купання в озері Задорожній тимчасово заборонене, а поліція відкрила кримінальне провадження.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Про шахраїв попереджають мешканців Львівщини. Зловмисники розсилають фейкові електронні листи від імені Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик, підприємства отримують повідомлення із проханням терміново зв'язатись з ними. Це шахрайство жителів закликають не телефонувати і не переходити за підозрілими посиланнями та не відповідати на такі листи. В обласній військовій адміністрації наголошують, офіційна комунікація здійснюється лише через офіційні контакти. Підпали сухої трави продовжуються на Львівщині. За добу рятувальники виїжджали на ліквідацію 16 займань, з них 10 через підпали сухостою. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 9 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Мешканців закликають не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Ну і наостанок цього випуску новин про хороше. Юний стриянин Марко Буряк став переможцем всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Мрія ти». Марко, який цього року закінчив 4 клас, виборов перше місце серед учасників зі всієї України. На конкурс діти надсилали авторські вірші про свої мрії, а журі обирало найкращі творчі роботи. Так звучав вірш Марка.
3: Мрія велика є у кожної людини. Навіть у дитини, що малює картини, навіть у воїна, що береже країну.
1: За переможний вірш юний стриянин отримав головний суперприз – магічний шкільний набір у стилі Гогвартсу. Вітаю Марка Буряка з перемогою, бажаю нових творчих успіхів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
4: Сьогодні у Стрию цілий день обіцяють, що буде без опадів. 24 градуси – найбільша температура в день і показує невелику хмарність. У Сколі сьогодні плюс 21, також хмарна погода триматиметься увесь день.
5: Ранок на Стрий FM.
4: 11.03 у Стрию, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюся, але не забувай про те, що ти можеш підтримати наших учасників в нашому ексклюзивному радіопроєкті «Караоке у Стрию». Це переглянути відео, лайкнути відео, репостнути, написати коментар, а також проголосувати вже в четвер, з четверга на п'ятницю. Тому кожний день ми тебе знайомимо з новими учасниками, а ти о 10.30 слухаєш, насолоджуєшся і вибираєш собі своїх фаворитів. Буде троє фіналістів, перша фіналістка вже є, ще двоє вибираємо, а саме від тебе залежить, хто прийде у фінал. Тому слухай Стрий FM, насолоджуйся найкращою українською музикою. Далі вже о 13:00 Ліля Квітка буде з тобою в передачі «День» на Стрий FM. Всім па-па, з тобою була я, Христина Сонце.
5: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
5: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Рівень FM. Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, в якому стані інфіковані після купання в озері на Стрийщині, мешканців попереджають про шахраїв і про юного стриянина, який переміг у конкурсі поезій. Деталі за мить. Кількість хворих після купання в озері Задорожній на Стрийщині зросла до 34, повідомили у Львівській обласній інфекційній лікарні. Серед пацієнтів троє дорослих, а решта – діти. Медики кажуть, стан хворих поліпшується, однак виписувати їх поки не планують. Причину спалаху гострої кишкової інфекції ще встановлюють. Нагадаю, що купання в озері Задорожній тимчасово заборонене, а поліція відкрила кримінальне провадження.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Про шахраїв попереджають мешканців Львівщини. Зловмисники розсилають фейкові електронні листи від імені Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик, підприємства отримують повідомлення із проханням терміново зв'язатись з ними. Це шахрайство жителів закликають не телефонувати і не переходити за підозрілими посиланнями та не відповідати на такі листи. В обласній військовій адміністрації наголошують, офіційна комунікація здійснюється лише через офіційні контакти. Підпали сухої трави продовжуються на Львівщині. За добу рятувальники виїжджали на ліквідацію 16 займань, з них 10 через підпали сухостою. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 9 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Мешканців закликають не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Ну і наостанок цього випуску новин про хороше. Юний стриянин Марко Буряк став переможцем всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Мрія ти». Марко, який цього року закінчив 4 клас, виборов перше місце серед учасників зі всієї України. На конкурс діти надсилали авторські вірші про свої мрії, а журі обирало найкращі творчі роботи. Так звучав вірш Марка.
2: Мрія велика є у кожної людини. Навіть у дитини, що малює картини, навіть у воїна, що береже країну.
0: За переможний вірш юний стриянин отримав головний суперприз – магічний шкільний набір у стилі Гогвартсу. Вітаю Марка Буряка з перемогою, бажаю нових творчих успіхів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів
3: вашого оператора. Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: Тримай!

0: картку або телефонуй 067 17 13 176. Промасяй! Кращі суші, так і знай!
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У цьому випуску дізнаєтеся про ситуацію після вчорашнього удару по столиці. З'явилися перші результати досліджень на Задорожньому і які результати цьогорічної сесії НМТ. Отже, кількість загиблих у Києві зросла до 12 людей, ще 49 поранені. У поліції уточнили, що серед постраждалих 4 малолітні дитини, наймолодші, з яких немає 3 місяців, а також 2 підлітків. Розбір завалів та надання допомоги на місцях досі тривають. У Києві, нагадаю, сьогодні оголосили, завтрашній день, вівторок, 7 липня, оголошено днем жалоби. Я також нагадаю, що сьогодні на світанку Росія вдарила у житловий 9-поверховий будинок у Подільському районі столиці, зруйновано з 9-го по 5-й поверхи.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Перші результати досліджень після спалаху на озері Задорожнє. Фахівці вже дослідили біологічний матеріал 3 хворих. Вірусів, які можуть викликати гострі кишкові інфекції, не виявили. Також вірусів методом ПЛР не знайшли у пробах води з озера. Станом на ранок сьогоднішній гостру кишкову інфекцію підтвердили у 43 людей, серед яких 38 дітей. Усі хворі відпочивали на озері в період з 26 червня по 1 липня. Більшість із них купалися на громадському пляжі Тростянецької громади. За добу на території нашої області зафіксовано 11 дорожньо-транспортних пригод із травмованими. У поліції нагадують, що швидкість та дистанція мають бути безпечними, маневри передбачуваними, переходьте дорогу у встановлених місцях із дотриманням правил дорожнього руху, керманичі двоколісних, враховуйте дорожнє покриття та зважайте на інших учасників дорожнього руху. У Львові відбувся показовий матч із регбі на кріслах колісних. У ньому взяли участь військовослужбовці зі Стрийщини разом із тими захисниками, котрі проходять реабілітацію поблизу Стрия. Це ініціатива від благодійного фонду «Повернись живим», яка розвиває командні види спорту для ветеранів і привертає уваги до важливості адаптивного спорту.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: В Українському центрі оцінювання якості освіти підбили попередні підсумки цьогорічної сесії НМТ. Цього року тестування складали понад 325 тисяч учасників і прохідний поріг з усіх предметів подолали 85%. Компанія має своїх рекордсменів. Понад 3,5 тисячі абітурієнтів отримали максимальні 200 балів, бодай з одного предмета. Ну а двоє учасників склали на максимум усі 4 дисципліни. Один із них – випускник Львівського ліцею Юрій Гащук. Хлопець склав іспит з математики, української мови та хімії та історії України. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: Ну що, вихідні позаду, і вже зараз складати компанії тобі традиційно у цій порі буду я. Мене звати Лілія Квітка. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: Погода. Ех, про неї можна говорити багато. Сьогодні у нас дуже свіжа, у нас дуже комфортна погода. Трохи сонця, хмари, вони, звісно, є. Вітер неймовірний, робить зачіски, укладки, як треба. Але тішить той факт, що сьогодні жодних опадів синоптики не прогнозують. Чого не скажеш про завтра, післязавтра і післязавтра. Словом, насолоджуємося цією прекрасною погодою, бо вже завтра парасольки будуть у наших руках, це точно.
1: Стрій ФМ.

0: Острий FM.
1: Острію 13:14, ти слухаєш радіо Острий FM, ну підніміть руки, хто ще тут не виспався. Насправді воно не дивно, тому що Україна пережила ще одну важку ніч. Основний удар припав на столицю. Пам'ятаємо це. Російські війська цього ранку здійснили новий масований обстріл столиці. Це були ударні дрони, це були балістичні, крилаті ракети, а ціль була незмінною. Цивільне населення. Так уже сталося. У кількох районах міста були зафіксовані влучання в багато поверхові житлові будинки. Вже зараз повідомляється про 12 загиблих. А рятувальники тим часом продовжують розбирати завали, адже під уламками все ще можуть перебувати люди. Через цю атаку завтра, 7 липня, у столиці оголошено днем жалоби. Нагадаю, що цей удар став другим потужним потрясінням за тиждень, тому що Київщина встиг оговтатись від атаки 2 липня. Тоді, нагадаю, загинула 31 людина, а понад сотні отримали поранення. Світла пам'ять усім загиблим, а також сили і якомога швидшого одужання усім, хто постраждав через російську агресію.
0: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
1: Ще більше актуального про події у столиці ти можеш прочитати на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Повідомляють про все достовірно, оперативно. Про те, що ми маємо знати, читай вже зараз на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Також слухай актуальні новини вже о 14-й годині. До нас знову ж таки завітає Ольга Щепеняк і розкаже про все найважливіше, що зараз відомо на цю хвилину. І також про події у столиці надалі почуєш також. Ми ж рухаємося далі у «Стрію 13.1». І наш понеділок триває разом із 3FM.
0: «Стрий FM».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13:21, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а я буквально щойно гадала сторінку в Інстаграмі, думаю, що ж тобі такого цікавого розповісти на початку цієї години. І раптом бачу, що у нас та сьогодні виявляється непростий понеділок, сьогодні він дуже романтичний. Чому? Та тому що 6 липня – день поцілунків. Ось таке маємо свято. Свято насправді неофіційне, але можна сказати, що воно дуже шановане. Свято День поцілунків придумали ще в 19 столітті, давним-давно, у Великій Британії, а 20 років тому його, можна сказати, затвердила Організація Об'єднаних Націй. І тепер щороку, 6 липня, ми цілуємося не просто так, ми цілуємося із таким більш святковими почуттями. До речі, психологи кажуть, що один поцілунок він додає як мінімум 30% до нашої продуктивності. Звісно, з кавою не порівняється, але з іншого боку, поцілунок з кавою точно не порівняється. Тому моя тобі рекомендація така: каву відкладай в бік, рідну людину ближче і не гай часу, піднімай продуктивність і собі, і їй, або йому.
0: Радіо твого міста.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин буду передавати твої поцілунки. Ми ж можемо це влаштувати? Звісно, що так. Тому пиши вже зараз, кому хочеш надіслати, з ким хочеш поділитися оцим повітряним поцілунком. А я усі твої вітання буду зачитувати в прямому ефірі в програмі «Сонячних привітів». Пиши на Стрій Вайбер або Телеграм, його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз, 098 10 11 123. Програма «Привітів» традиційно о 13:30. Чекаю на твої повідомлення.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
5: Щедрий на поцілунки!
6: Поцілую тебе! Поцілую!
5: Сам не свій від щастя!
6: Біле плаття!
5: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Дочекалися!
10: Вау!
11: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай караоке у Стрію на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острою 13.32, час на твої вітання. Програма «Привіт» стартує просто зараз. Нагадую, що сьогодні у нас Всесвітній день поцілунків. То чим іще сьогодні займатися в програмі «Привіт», як не передавати повітряні поцілунки? Тому пиши на Стрій Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123, кому ти маєш намір передати свій палкий, а можливо дружній повітряний поцілунок. Як зробила, наприклад, наша слухачка Юлія Стеців передає сонячний привіт, а ще ділиться повітряним поцілунком із чоловіком Олегом. Дописує: «Я тебе люблю». Ох, Олег, оце пощастило, дуже гарно. Дружина в тебе, так, і вітання теж клас. Також дописує Світлана, що хоче передати сонячний поцілунок для свого чоловіка Володимира. Швидше вертайся додому, ми тебе чекаємо. Ну, тепер дорога Володимира точно буде гарна і легка. Ангеліна дописує: «Хочу привітати свою найкращу подругу Іринку. Бажаю, щоб життя частіше дарувало приємні сюрпризи, а поруч були лише щирі люди». Ангеліна для своєї подружки, для Ірини. А я нагадую, що якщо ти маєш намір комусь передати привіт, вітанечко або, можливо, сонячний повітряний поцілунок, пиши на Стрій Вайбер або Телеграм, все-все організуємо. Сьогодні ж день поцілунків, тому буду передавати твої повітряні поцілунки. Номер не змінний, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Стрий FM.
1: Видавничий їм «Укрпол» запрошує на роботу вакансії відкриті цеком, укладальником, пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне, а зарплата стабільна. Тому телефонуй номер 050-335-47-53. Повторюю ще раз. 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні незмінно свіжа, але гарна для продуктивності, для того, щоб попрацювати, можливо, десь там на клумбі, в садку, те, що треба. 24 градуси максимальної температури сьогодні маємо у Стрию. Синоптики прогнозують таку переважно хмарну погоду, але тішить той факт, що дощу сьогодні не очікується. А ось уже завтра, а післязавтра, а післязавтра. Словом, вже від завтра у Стрию на Стрийщині очікується дуже-дуже багато гадського дощу. Ну і, власне, температура також впаде. Сьогодні плюс 24, завтра 23, а ось середа 21, четвер плюс 16. Тому шорти відкладаємо в бік, парасолі, можливо, якісь там вітрівочки. Дістаємо шафи, бо от уже в четвер вона тобі вранці 100% що знадобиться. У Стрії 13.36, а тобі потрібно вже зараз шукати свій телефон, відкривати Інстаграм, бо від тебе залежить караоке, наше місцеве стрийське караоке. Яким чином, що маєш робити далі, про все розкажу, але вже за 5 хвилин, тому дочекайся.
3: День на Стрій FM! День на Стрій FM!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 13:46, ти слухаєш радіо Острії ФМ. Який день сьогодні? День у нас сьогодні понеділок, так? Це початок робочого тижня, це 6 липня. А ще сьогодні день поцілунків, між іншим, так, до слова нагадую. Крім того, хочу нагадати тобі, що ще минулого тижня в ефірі на Острії ФМ у нас стартував проект «Караоке Острію». Як і обіцяли, за числа усіх охочих, за числа усіх надісланих нам на Острій Вайбер та Телеграм відео, ми відібрали 12 учасників, і саме вони зараз змагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». На сьогодні у нас вже представлені 5 учасників. Кожного дня о 10:30 Христина Сонце вранці в передачі «Ранок» на Острії ФМ знайомить тебе з новим учасником або ж учасницею. Ну а як виглядала учасниця, яка сьогодні представляла себе, яка співала тут у нас у студії, ти можеш уже побачити на інстаграм-сторінці «Радіо Острій ФМ». До речі, саме ж там у сторіс у нас відбувається голосування, але не сьогодні, а в четвер, коли будуть представлені уже всі 4 учасники. От саме тоді, в четвер, о 10:30, стартуватиме голосування, яке триватиме по п'ятницю. І вже 10:30 в п'ятницю ми дізнаємося ім'я другого фіналіста. Тому твоє завдання вже зараз – це підписуватися на сторіночку Острії ФМ в інстаграмі, у Фейсбуці теж не завадить, для того, аби не прогавити усього найцікавішого.
0: Радіо твого міста.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама. Вже слідом будемо слухати Юлію Думанську. Воду річку не війдеш, не благай мене. Позитив. Довше мовить чірку, а я не зупиняй. А ще Олена Тополя та Влад Дарвін. Усе це і більше традиційно по рекламі. Це Острія ФМ, це радіо твого міста. Острію 13:48. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Острію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Острії ФМ. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Острий.FM.
1: Острій 13:59. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто в сумі встановити стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не тільки у Стрії, а по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707.
0: Стрий FM. Своє радіо. Ти знаєш.

0: 14.01. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску новин дізнаєтеся, яка кількість ракет летіла сьогоднішньої ночі на Київ, скільки працівників зараз шукають роботу в Україні і який педуніверситет нашого регіону потрапив у трійку лідерів. Отже, цієї ночі Київ та область опинилися під масованим російським ударом. Ворог випустив 68 ракет і 351 ударний дрон. Ліквідація наслідків досі триває. Пошкодження зафіксовані у понад 10 локаціях столиці, зокрема в житлових будинках. На місцях подій працюють усі оперативні служби, які роблять максимум для порятунку людей та надання допомоги кожному, хто її потребує. Тим часом Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Це питання обговорять на саміті НАТО в Анкарі, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також заявила, що минулої ночі Росія випустила по Україні понад 400 дронів і ракет, більшість із яких були спрямовані по цивільних об'єктах.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Рекордний дефіцит кадрів фіксують в Україні. Кількість вакансій майже у 2,5 рази перевищує число офіційно зареєстрованих безробітних. Про це повідомили в Державній службі зайнятості. Станом на кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як на обліку перебували лише 93 тисячі безробітних. Фахівці зазначають, що такі показники свідчать про гострий дефіцит робочої сили на українському ринку праці.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Рятувальники Львівщини продовжують ліквідовувати масштабні торфяні пожежі, зокрема поблизу Дублян. Через сильну спеку та підпали сухої трави кількість загорянь торфовищ збільшилася. Підземний вогонь поширюється на глибину до кількох метрів, через що гасіння може тривати тижнями. Ліквідація таких пожеж є надзвичайно складним і виснажливим процесом, який має свої ключові особливості. Підземне горіння, небезпека для екології та людський фактор, адже переважна більшість таких пожеж виникає через людську недбалість. І на сам кінець Дрогобицький педуніверситет увійшов до трійки найкращих педагогічних вишів України. Це підсумки академічного рейтингу «Топ-200 Україна-2026». У загальному переліку закладів вищої освіти країни університет посідає 73-те місце. Серед чинників, що забезпечили високі позиції, називають потужні наукові показники, активну міжнародну співпрацю та академічну мобільність, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, а також реалізацію ініціатив у сфері сталого розвитку та соціальної відповідальності. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрії сьогодні хмарна, і такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Щодо температури маємо зараз плюс 24, хоча дивлюсь, пише, що відчувається наче 21. Але мені комфортно, мені приємно. Хочеться відкрити вікна, хочеться взагалі прогулятися. Добре, що немає дощу, принаймні поки що. Завтра ж синоптики кажуть, що піде дощ і, напевне, затягне його аж на цілий тиждень.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Це 14.04, з тобою Ліля Квітка, нас далі чекає класна українська музика, і розкажу тобі більше про поцілунки. У нас же сьогодні день поцілунків, то скільки тривав найдовший у світі в історії поцілунок? Годину, дві, чи можливо усі 100 з чимось годин? Деталі на Стрій ФМ далі.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті teatr.org.ua. Поспішіть придбати.
3: Живий звук.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Сьогодні у нас Всесвітній день поцілунків. І у філематологів, а так називаються вчені, які вивчають цей приємний процес, є для нас, виявляється, цікава статистика. Отож, перше про користь для здоров'я. Каже, що один поцілунок, він задіє майже до 34 м'язів нашого обличчя. Тож, це, можна сказати, така чудова, ще природна гімнастика, за яку, ну, подекуди беруть гроші. А ми маємо прекрасну можливість робити це та ще отримувати задоволення. Друге, про час. В середньому ми витрачаємо на це заняття 2 тижні свого життя. Чомусь мені здавалося, що на це йде набагато більше часу, але так уже каже статистика про 2 тижні. Ну і ще є рекорди. Історичний максимум встановила одна пара із Таїланду. Це понад 58 годин поспіль. Вони що робили? Правильно, цілувались. Ну і остання наука, яка вивчає поцілунки, вона називається філематологія. Ось так. Висновок з цього всього можна зробити максимально простий. Якщо твій сьогоднішній день не закінчиться поцілунком одним, двома, трьома, ну, вчені ці філематологи, вони будуть дуже розчаровані і не матимуть роботи. 14:43, далі нас чекає класна українська музика, це Ірина Федишин.
3: Тільки мій за тебе краще.
2: Дядя Жора.
4: Ой-ой-ой, що це за дві?
2: І просто зараз почуємо Дзідзьо.
4: Більше між нами розлуки не буде. Я хочу ми.
2: Усе це і більше звучатиме для тебе далі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
5: «Стрій FM».

0: Австрії 15.01. У студії Ольга Щепаняк з актуальними новинами. Вітаю, в цьому випуску дізнаєтесь, які питання обговорили у стрийському суді, який прогноз зробили синоптики на завтра і який патріотичний вишкіл завершився на Львівщині. Про це та інше детальніше за мить. Відбулася зустріч суддів Львівського апеляційного суду із колегами Стрийщини та Сколівщини. Зустріч відбулася у форматі обговорення актуальних питань, які виникають у застосуванні законодавства при розгляді суддями цивільних справ та актуальних питань організації роботи в умовах сьогодення. Не вперше майданчиком для діалогу став саме Стрийський міськрайонний суд. Велика частина питань, які судді обговорювали під час зустрічі, стосувалася впровадження підсистеми «Електронний суд».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Патрульні посилено перевіряють водіїв і пішоходів. Як зазначили у поліції, до 19 липня в нашій області тривають відпрацювання, спрямовані на зменшення кількості ДТП та запобігання аваріям. Правоохоронці наголошують, безпека на дорозі залежить від кожного. Закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Тим часом на завтра, на 7 липня, на Львівщині збережеться вітряна погода та прохолодна погода, а вдень можливі грози. Синоптики Львівського гідрометцентру оголосили штормове попередження на завтра. Та після незначного перепочинку Європу знову накриє хвиля пекельної спеки вже найближчими днями. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40 градусів.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Львівщині завершився обласний відкритий військово-патріотичний вишкіл «Гвардії-2026», який тривав з 19 червня по 3 липня. До програми долучилися понад 120 юнаків і дівчат з 8 областей України, в тому числі і Львівської області. Учасники проходили насичену підготовку під керівництвом представників Національної академії Національної гвардії України. Для них організували практичні заняття зі стрілецької підготовки, основ тактичної медицини, роботи із безпілотними системами, сучасними засобами зв'язку, електронними тирами та БТР-тренажерами. Вихованець Стрийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Кутенка, срібний призер чемпіонату України із десятиборства Назар Гірчак виборов друге місце на чемпіонаті України серед юніорів, і під час змагань спортсмен встановив особисті рекорди у бігу на 110 метрів із бар'єрами, у метанні диска і у стрибках у висоту. Пишаємося нашими місцевими спортсменами і бажаємо їм подальших успіхів. Ну а стосовно новин у мене все. Почуємося знову за годину.
1: Погода.
0: Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. На 15-ту годину у нас погода є хмарна. Опадів на сьогодні синоптики не прогнозують, а ось уже завтра кажуть, що можливі. Щодо температури, зараз у Стрию маємо плюс 22, а ось найбільший денний максимум на сьогодні – це плюс 24.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 15.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а оскільки треба спати, аби жити довго та щасливо. І ні, це не чим більше, тим краще. Є цифра конкретна, між іншим, для нас усіх. Деталі за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:17, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ми говоримо про те, скільки ж потрібно спати, щоб жити довго і щасливо. І ні, це не чим більше, тим краще. Ні, так воно взагалі не працює. Ідеальна тривалість сну для дорослої людини, тобто для нас, з тобою, це від 7 до 8 годин на добу. І все, все. Колись давним-давно хтось придумав ці дві цифри, і так воно є по сей день. Це така собі золота середина. Саме за цей час наш організм встигає перезапустити імунітет і відпочити як слід. А ось спати по 10-12 годин на вихідних, як ми це часто вміємо, намагаючись відіспатись за весь тиждень, це насправді погана ідея. Знаєш, це дуже схоже на те, що ми намагаємося в гостях наїстися, наче на місяць наперед. Але зі сном теж так не працює.
0: Стрій ФМ.
1: А ось на кого варто йти навчатися, щоб через 10 років знову не довелося шукати нову професію? Поговоримо і про це за дві пісні далі.
0: Стрий ФМ.
2: Я

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Це 24 у Стрию, ти слухаєш радіо «3FM», а ось на кого треба вчитися, щоб через 10 років знову ж таки не довелося шукати собі нову професію. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти сказала, що попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, а він поводиться надзвичайно стрімкий, його зараз дуже багато, майже повсюду, словом, є професії, які навряд чи втратять коли-небудь свою актуальність. Це насамперед лікарі, це вчителі, психологи, інженери, будівельники, а ще реабілітологи. Штучний інтелект та інші технології, вони будуть нам допомагати. Але штучний інтелект, оцей чат-GPT, точно не замінить повністю людський досвід, нашу відповідальність і живе спілкування. Те саме, от те головне, в чому ми, люди, найкращі, так? Тому якщо твої діти, онуки, можливо, саме зараз обирають собі майбутню професію, можеш підказати їм, щоб шукали не лише модну, а й потрібну. Тому що саме такі професії, вони завжди залишатимуться в топі.
0: «3FM».
1: Ми ж рухаємося далі. Нас чекає попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Дочекалися!
11: Вау!
12: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у Стрию» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: «Стрий ФМ».

0: Радіо. Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а як правильно говорити, приймати участь чи брати участь? Саме в цьому питанні ми будемо розбиратись сьогодні у програмі «Словник по-стрийськи». Отож, запам'ятовуємо собі, що українською мовою, коли ми долучаємося до якоїсь справи, до змагань чи обговорення, ми беремо участь. Приймати можна ліки, приймати можна душ, гостей у себе вдома, але аж ніяк не участь. Тому на майбутнє ми приймаємо не участь, ми беремо участь. Ну і говоримо красиво, говоримо українською разом із Стрифом.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода на сьогодні хмарна, але без жодних опадів, хоча і з таким досить сильним вітром. Що не каже, а зачіски, укладки він формує як треба. Сьогодні синоптики прогнозують нам 24 градуси тепла, завтра, кажуть, буде ситуація схожа. Буде хмарно, буде свіженько, а ще буде із дощем. Дощ очікуємо вже з 12-ї години дня. 15:34 у Стрию, вже за 5 хвилин розповім тобі, як будуть звати твоїх дітей або ж твоїх онуків. Знаю таку інформацію. Звідки знаю? Ну і, власне, як будуть їх звати, розповім за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 15:44, ти слухаєш радіо Острій FM, а я маю для тебе дуже такі позитивні новини. Про що вони стосуються? Про те, як будуть називатися наші діти, наші онуки тощо. Чому? Тому що знайшла тут ось таку цікаву інформацію про те, що Даніелі різні там, Мілани, так, оці зараз популярні особливо імена, вони впевнено так виступаються місцем нашим більш автентичним іменам. Тому що тренди на імена в Україні, вони дуже круто розвернулися, і те, що роками витіснялося іноземною мовою, сьогодні знову стає таким особливо популярним. Виявляється, що батьки зараз масово повертають в такі більш древні, але разом із тим сильні імена з глибоким змістом. Наприклад, Захар, наприклад, Варвара, Одарка,

0: Архип. Каже, що ось саме ці імена, вони зараз, можливо, не є ще дуже сильно популярними, але з іншого боку, вже менше можна почути оцих популярних імен Меланія, Мілана тощо. Тому що зараз у моду знову ж таки повертаються саме ці імена. Це, з іншого боку, можна сказати, не історія. Тому що ми знали ці імена насправді, але з іншого боку, ми повертаємо своє наше красиве звучання і ще більший сильний історичний та глибокий зміст, який закладений, до речі, в кожному імені. 15:46 у Стрию. Далі нас чекає коротесенька реклама. А вже слідом будемо слухати найкращу українську музику.
1: Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
3: Мамо, я закохався!
2: Щедрий на поцілунки!
3: Поцілую тебе! Поцілую!
2: Сам не свій від щастя!
3: Біле плаття!
2: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук! Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на StreetFM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА. Є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: FM.
1: У Стрію 15:56, а тим часом видавниче «Дім Укрпол» запрошує на роботу укладальників, пакувальників, комплектувальників, підсобних робітників, машиніста преса, контролера поліграфічного виробництва, секретаря, а ще інженера з комп'ютерних систем та комірника. Працевлаштування офіційне та стабільна зарплата. Телефон для деталей 050-335-47-53. Повторюю ще раз. 050-335-47-53. Укрпол запрошує стати частиною своєї команди.
0: Стрий ФМ.

0: У Стрії вже минула 16-та година. У студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин. Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про успіхи українців на фронті, який із найбільших у Європі центрів створюють в нашій області і який велопробіг відбудеться на Стрищині. Генштаб офіційно підтвердив ураження Омського НПЗ. Нафтопереробний завод знаходиться на відстані майже 2,5 тисяч кілометрів від державного кордону України. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни. Омський НПЗ виробляє бензин, дизель, авіаційне паливо, мастило та іншу продукцію, якою, зокрема, забезпечують і російську армію. Передане європейськими партнерами обладнання вже працює на енергооб'єктах України, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Найбільше обладнання Україна отримала від Литви та Німеччини. І з початку 2026-го міжнародні партнери передали українським енергетикам більше 4 тисяч одиниць енергетичного обладнання.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: На Львівщині створюють один із найбільших у Європі центрів допомоги дітям, які постраждали від війни. Університети України, Фінляндії, Великої Британії, Данії, Швеції, Швейцарії та Австралії вже об'єдналися у дослідницький інститут «Надія». Тут розроблятимуть нові підходи до лікування дитячих психотравм і навчатимуть українських медиків. Незалежний аудит підтвердив, що проект відповідає міжнародним вимогам, і тепер його рекомендуватимуть до фінансування урядам 5 країн Північної Європи. Велопробіг пам'яті загиблого героя Сергія Кобилкіна відбудеться на Стрищині до велопрогулянки. Стежками Сергія запрошують всіх охочих 12 липня о 16-й. Збір в амфітеатрі міського парку Моршина. Орієнтовна протяжність маршруту – 10 кілометрів. На учасників чекають велопрогулянка, концертна програма, бульбашкове шоу та морозиво, а також нагородження учасників. Нагадаю, що Сергій Кобилкін – мужній воїн, житель Моршина, який під час повномасштабної війни служив оператором апаратного взводу зв'язку тилового командного пункту. Йому було всього 46 років. І наостанок, в Українському центрі оцінювання якості освіти підбили попередні підсумки цьогорічного НМТ. Тестування складали понад 325 тисяч учасників і прохідний поріг подолали 85%. Компанія має своїх рекордсменів. Понад 3,5 тисячі абітурієнтів отримали максимальні 200 балів, бодай з одного предмета. Ну а двоє учасників на всю Україну склали максимум усі 4 дисципліни. Один із них – випускник Львівського ліцею Юрій Гащук. Хлопець складав іспит із математики, української мови, хімії та історії України. Це були всі новини 16-ї години. Я з вами прощаюся до завтра, а за годину вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Бережіть себе.
1: Погода.
0: Сьогодні погода у Стрії похмура, але опадів не прогнозується. За вікном свіжо, вітряно, але разом із тим дуже навіть таки комфортно. Температура зараз сягає плюс 21 градус. У Львові та у Сколі сьогодні теж переважно хмарно. Дощів синоптики не обіцяють. Температура у Львові зараз сягає близько 22 градусів, а ось у Сколі плюс 19 і також хмарно.
2: Не просто будні.
3: Не просто будні.
2: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 16.04 у Стрії. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години, а вже за 5 хвилин познайомлю тебе з п'ятою вже учасницею нашого проекту «Караоке у Стрію».
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 16:14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Нагадую, що ще минулого тижня в ефірі на 101.0 тут на Стрий ФМ стартував проект під назвою «Караоке у Стрию». Як і обіцяли, за числа усіх відео, за числа усіх охочих, ми відібрали 12 учасників. Саме вони зараз змагаються за суперприз за 5000 гривень. Сьогодні, до речі, цього понеділка в 10:30 ми познайомилися з п'ятою вже учасницею. Це Роксолана, яка взяла собі псевдонім Вільна. Як вона співала, що вона співала, можеш послухати просто зараз.

0: Ось так заспівала наша п'ята учасниця. Це Роксолана із села Хітар. Нагадую тобі також, що вже з усіма подальшими учасниками, учасницями ми будемо знайомитися завтра. Це буде також вівторок, середа, четвер. Ну і в п'ятницю, вже з четверга, власне, нас чекає велике голосування, яке розпочнеться в четвер о 10:30. Триватиме воно до п'ятниці, 10:30. Хто за добу назбирає найбільше голосів, той і потрапить до фіналу, і вже 20 липня позмагається за 5 000 гривень. Але повинна також додати, що на кожного із учасників чекають подарунки. Без подарунків не залишиться ніхто. Цього тижня учасники отримують подарунки від Осами Суші. В Японії це просто рис і риба, а в Осами Суші це свіжі роли, це соковиті сети та ідеальний баланс особливого смаку і поєднання улюблених інгредієнтів. Осами Суші – це більше, ніж суші. Це настрій твого дня. Ти маєш можливість замовити вже зараз та спробувати. Стрий, вулиця Філарети, Колеса, 18. Номер для замовлення – це 098-54-103-93. Повторюю ще раз. 098-54-103-93. А ще один приємний бонус – 10% знижки для іменинників та 5% знижки на самовивіз. Осами Суші – це суші твого міста. FM. 16:17 у Стрію. Далі нас чекає коротесенька реклама. Уже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти не можеш згадати потрібне слово, припини його шукати. Забудь про це. Ну, принаймні на хвилину, на дві. Наш мозок дуже часто знаходить відповідь, коли просто перестає працювати на повну силу. Саме тому ось такі геніальні ідеї, вони народжуються в душі або просто, коли миєш посуд і, здається, ні про що не думаєш.
0: Інтернет не бреше.
1: А ще про те, чому варто посміхатися частіше, тому що посмішка робить наше обличчя більш відкритим та більш приваблим. Тому що макіяж, фільтри в інстаграмі, усе це може враз і закінчитись. А ось посмішка – ні.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні переважно хмарна, вітряна і досить таки свіжа. Але це ще не так і погано, тому що завтра очікується дощ. Кажуть синоптики, що дощити має з 12-ї години і до вечора. Періодично цей дощ чухатиме, але разом із тим дощ обіцяється завтра і післязавтра, і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу. І забігаючи далі, скажу, що у неділю теж. Щодо температури, завтра очікуємо на 23 градуси тепла, в середу плюс 21, а ось уже з четверга плюс 16. 16:32 у Стрії. Тим часом в Україні може з'явитися ще один гімн. Як воно так сталося, буде чи ні? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Квітка.
1: Устрою 16:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а в Україні тим часом може з'явитися ще один гімн. Духовний гімн. Народні депутати України зареєстрували відповідний законопроект і пропонують обов'язково виконувати цей духовний гімн України, знамениту молитву «Боже, великий, єдиний» на найважливіших державних подіях. Планується, що твір Миколи Лисенка, ще Олександра Конопийського, буде звучати одразу після державного гімну України. Того, який ми маємо зараз. Наприклад, на засіданнях Верховної Ради України під час відкриття і закриття сесій, під час складання присяги народними депутатами, а також на інших офіційних загальнодержавних заходах усієї нашої держави. Ініціатори кажуть, що це має підкреслити духовну єдність українців вже вкотре, ще в чергове, можна сказати. Але говорити можна різне. Остаточне ж рішення за парламентом, а підтримують вони чи ні таку новацію, невідомо, час іще покаже.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Адама. Співачка «Домій».
2: Море тих квітів, куди поніс.
1: А ще «Шумей» та «Тіна Кароль».
3: Мені дзвони, дзвони.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Дочекалися!
5: Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 17.01. Острію час на новини. Про все важливо розкаже Оля Новак уже зараз.
1: Вітаю далі про те, якими є перші результати перевірки на озері Задорожнє після отруєння там відпочивальників і скільки мешканців нині перебуває в лікарні, а також у Раді пропонують затвердити духовний гімн України. Про що мова? Деталі в новинах. Кількість хворих після купання в озері Задорожнє на Стрийщині зросла до 43, повідомили у Львівській обласній інфекційній лікарні. Серед пацієнтів 5 дорослих, а решта – це діти. Наймолодшому пацієнту всього рік. Медики кажуть, стан хворих поліпшується, однак виписувати їх поки не планують. І до теми. Причини спалаху цієї гострої кишкової інфекції ще встановлюють, та є уже перші результати досліджень. Фахівці дослідили біологічний матеріал 3 хворих. Вірусів, які можуть викликати гострі кишкові інфекції, не виявили. Також вірусів не знайшли у пробах води з озера Задорожнє. Нагадаю, що купатись у цьому озері тимчасово заборонили до завтра, а поліція відкрила кримінальне провадження.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Через тривалу відсутність дощів на Львівщині зростає небезпека пожеж в екосистемах. Тільки за минулу добу рятувальники ліквідували 10 підпалів сухої рослинності. Енергетики попереджають, вогонь поблизу лінії електропередач і трансформаторних підстанцій може спричинити аварійні відключення електроенергії і залишити без світла тисячі споживачів. Мешканців закликають не спалювати суху рослинність, не кидати недопалки і суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Передане європейськими партнерами енергетичне обладнання вже працює на об'єктах в найбільш постраждалих регіонах України, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Найбільше обладнання Україна отримала від Литви і Німеччини. Від початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам понад 4 тисячі одиниць обладнання. Ну і в Україні після виконання державного гімну може лунати духовний гімн «Боже, великий, єдиний». Відповідний законопроект зареєстрували в Верховній Раді. Документ пропонує офіційно закріпити духовний гімн і виконувати його під час урочистих державних заходів одразу після державного гімну України. Такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Рівно за годину. Почуємось.
2: Погода.
0: Похмурою є погода сьогодні у нас, і такою вона залишатиметься аж до самісінького вечора. Дощу сьогодні не планується, але уже завтра, так, завтра буде. Синоптики з 12 години до 15 прогнозують опади, далі кажуть, дощик має вщухнути, а ось з 21 піде з новою силою. Має бути хмарно цілий, цілісінький день, а ще доволі свіжо. Плюс 23 градуси – це найбільший денний максимум. До речі, вітру такого сильного, як сьогодні, не чекай. Каже, що моментами може бути навіть сильнішим.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Чим потрібно займатися рано, в обід і ввечері, аби жити довше? Розповім за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
0: На

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.13, Острою, ти слухаєш радіо Острою ФМ, а чим потрібно займатися зранку, в день, а можна і ввечері, або жити довше, вчитися. Треба вчитися, особливо вчити мови. Все дуже просто. І чим більше мов ти будеш знати, тим краще. Вчені з'ясували, що люди, які володіють як мінімум двома, а ще краще трьома, чотирьома мовами, вони довше зберігають ясний розум. Старіння мозку у них починається на 13 років пізніше. Висновок тут напрошується максимально просто, що ніколи не пізно вивчити ще одну мову. Ще одне зайве слово воно точно не завадить. Це адресується, знаєш, усім, хто хоче жити довше. Це по-перше, а ще тим, хто, як і я, відкладає англійську на той самий особливий понеділок. А починати то треба вже сьогодні. До речі, сьогодні ж понеділок.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Але, відверто кажучи, ми на 3FM також задніх не пасемо і продовжуємо тебе знайомити з новими учасниками другого вибіркового тижня нашого радіопроекту «Караоке у Острію». Сьогодні, до речі, познайомилися вже з п'ятою учасницею. Хто вона така, звідки і, головне, як заспівала, розповім за кілька хвилин далі.
3: 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.20, вже острію, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а ми продовжуємо знайомити наших слухачів із учасниками ексклюзивного караоке-проекту, ну, радіопроекту, який називається «Караоке у Острію». До речі, сьогодні з понеділка ми познайомилися вже з 5-ю учасницею. Минулого тижня було 4 учасниці, ну а сьогодні на черзі 5-та. 5-ту учасницю звати Роксолана, вона із села Хітан, а зараз Хітар. Роксолана із села Хітар, а ось як Роксолана заспівала сьогодні, можна прослухати вже зараз.

0: я нагадаю, що Роксолана із села Хітарик і інші 12 учасників нашого радіопроекту «Караоке у стрію» змагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна». Як заспівала Роксолана, ти можеш побачити уже зараз на сторіночці «Стрій.ФМ» в Інстаграмі, у Фейсбуці. До речі, голосування за фаворитів у нас відбувається саме в Інстаграмі. Щотижня це буде старт голосування в четвер з 10:30 до п'ятниці 10:30. От, власне, в п'ятниці ми дізнаємося ім'я уже другого півфіналіста. Поки що підписуйся на сторіночку «Стрій.ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі, аби не прогавити, власне, саме того моменту, саме голосування. Обирай свого фаворита. Якщо ти хочеш допомогти йому або їй залізно пройти до фіналу, підписуйся уже зараз на сторінку «Стрій.ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну і голосуй. Голосування, нагадую, у нас буде в четвер. А поки що ми будемо поволі, потихесенько, але кожного дня о 10:30 знайомити тебе з учасниками. До речі, завтра о 10:30 в передачі «Ранок на Стрій.ФМ» із Христиною Сонце на тебе чекає знайомство із шостим учасником або ж учасницею. Тому дочекайся обов'язково.
1: Стрій.ФМ.
0: А нас далі чекає коротесенька реклама, класна українська музика. І вже за 5 хвилин розповім тобі, чому ми постійно переносимо всі великі починання на понеділок. Звідки ноги ростуть оцієї давньої традиції? Деталі на Стрій.ФМ далі.
1: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 17:31, ти слухаєш радіо Острій FM. Є одна традиція, яку знають і шанують майже усі ми. Це почати нове життя з понеділка. Є такі, правда ж, навчання, спорт, правильне харчування, прибирання, там пошуки роботи. І так насправді у всіх. Майже хочемо ми цього чи ні. Чому? Тому що так працює наш мозок. Коли ми відкладаємо справу на потім, нам стає легше якимось магічним чином. Але ж проблема не вирішується, правда? Понеділок все одно не стає, і рано чи пізно до цього питання доводиться повертатися знову ж таки. Тому, якщо є щось, що ти давно відкладаєш, можна спробувати сьогодні зробити принаймні один крок. Завтра, у вівторок, ти собі за це точно подякуєш. Ось, наприклад, маєш на меті влаштуватися на роботу. Знаєш, що видавничий дім «Укрпол» запрошує якраз таки на роботу. Шукають укладальників, пакувальників, шукають комплектувальників, підсобних робітників, машиністів преса, контролера поліграфічного виробництва, секретаря, інженера з комп'ютерних систем, а ще комірника. Працевлаштування офіційне і стабільна заробітна плата. Телефонуй за номером 050-335-47-53. Повторюю ще раз. 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
3: Погода.
2: А погода дуже круто так змінилася, тому що цілий цілісінький день було хмарно, наче дощової була погода, але зараз виглянуло сонце і стало дуже навіть приємно на завершення робочого дня. Здається, погода так теж тихесенько радіє, що усі ми впоралися із понеділком. Сьогодні найбільший денний максимум – це було 23 градуси. Зараз температура залишається, до речі, незмінною, так само плюс 23. Завтра очікуємо все ті ж 23 градуси тепла, але з 12 години синоптики прогнозують дощ, 15-та дощ, 18-та без опадів. І з 21-ї години, кажуть, дощ продовжиться знову. В середу дощ, в четвер, в п'ятницю, в суботу і неділю. І трохи лячно мені відкривати прогноз погоди на 10 днів, але зробимо це, а там дощ. Там знову ж таки дощ. Але тішить той факт, що з понеділка, з 13 липня, температура піде вгору. Уже чекаємо на 26-27 градусів тепла. Але разом із тим, знову ж таки, із дощем. Тому сьогодні парасольки відпочивають, а вже завтра будеш вранці збиратись на роботу, не забудь. 17:34 у Києві. Якщо ти збираєшся цього літа побувати на Бакоті, побачити оці неймовірні краєвиди, маю для тебе кілька порад. Як від людини, яка в суботу, в неділю провела саме там, знає вже дорогу, знає, що там і про що там, навіть у плані фінансів. Деталі за кілька хвилин далі. Не пропусти.
1: День настрій FM. День настрій FM.

you and for us, for you and for us, for you and for your Стрий FM.

0: 14:42, ти слухаєш радіо Стрейфема. Віктор Винник, наче знаю перші слова, які я ось-ось хочу тобі сказати. Тільки не треба. Тільки не треба, плануючи подорож на Баку, то так сліпо довіряти навігації, як зробили це ми в суботу і в неділю. Тому що навігація – це класно, але досвід і відгуки реальних людей вирішують набагато більше. Історія така, що збираючись на Баку, то ми не дивилися оглядів. Чому? Ну, просто мені завжди здається, що це не потрібно робити, аби не зіпсувати собі вражень оцього вау-ефекту. Тому що ти побачила все на відео і вже не так цікаво в реальності. Але з іншого боку пасувало, тому що кожне відео про Баку то на Ютубі каже: не їдь через Дунаївці, їдь через Кам'янець-Подільський, бо лише там гарна дорога. Ну, але сталося, як сталося, і 40 кілометрів дороги ми в такому результаті подолали за трохи більше, ніж 2 години. Чи вартувало воно? Звісно, що вартувало. Передавати всього в деталях не буду, бо ж не вистачить мені просто ефірного часу. Можу коротко підсумувати. Це дуже гарно. Це капець, як гарно. Оці краєвиди, оці пейзажі, воно вартує того, щоб побачити на власні очі. І попри вітряну погоду, якою зустріли нас з Баку та в перший день і в другий, в принципі, теж, водичка там нереально тепла. З берегу вона не дуже чиста, але якщо підходити і йти в воду з пірса, вона дуже-дуже тепла. Вітер був навіжений, але вода дуже тепла і приємна. Що ще хочеться додати, що ті, хто їдуть відпочивати на Баку, то вони мають готуватися до того, що потрібно вести чималу кількість грошей, або вести із собою продукти, там кастрюльки, для того, щоб готувати усе самотужки. Купити можна, без питань, але ціна питання, вона тобі не дуже сподобається. І ще, що хочеться сказати, що є дороги гарні в Україні, дуже гарні дороги. Я зрозуміла це, коли ми виїхали до Кам'янця-Подільського, я зрозуміла, що в Україні дуже гарні дороги, вони рівні. Ну, незважаючи на те, що це були траси обласного значення, вони мають бути гарними, але якщо порівнювати те, що ми бачили 2 і більше години, долаючи шлях від Дунаївців до Бакути, то так, в Україні нереально гарні дороги, а саме ті, що обласного значення. Stream FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати пиріг та батіг. Анна Трінчер. А ще Макс Барських. Усе це і більше нас чекає по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 17:45. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у строю.

0: Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
1: А і шумля, де слухаю хмарки.

0: 12:54, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ». Якщо ти шукаєш стабільну роботу у нашому місті, знаєш, що деревообробне підприємство запрошує тебе до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок – це 066-350-98-91. Повторюю ще раз, це 066-350-98-91.
1: Радіо «Стрий ФМ». Радіо твого міста.

0: Устрою майже 18-ї. У студії Оля Новак розкаже нам про важливе у новинах.
1: Вітаю далі про наслідки сьогоднішнього удару Росії по Києву, про унікальний центр, який відкриють у Львові, і скільки випускників склали національний мультипредметний тест. Деталі за мить на StrayFM. Росія вбиває українців сім'ями. В Києві 15 жертв сьогоднішнього удару Росії. З-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували тіла матері, батька і дитини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України. За його словами, у світі є запаси протибалістичних ракет, які можуть допомогти захистити українські міста від регулярних російських атак. І до теми. Відреагувала на черговий масований обстріл Києва президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйн наголосила, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони. За її словами, минулої ночі Росія випустила по Україні понад 400 дронів і ракет, більшість із яких були спрямовані по цивільних об'єктах. Посилення української ППО стане однією з ключових тем саміту НАТО, який відбудеться цього тижня.
2: Місцеві новини на StrayFM.
1: Один із найбільших в Європі центрів допомоги дітям, що постраждали від війни, створюють на Львівщині. Проект «Надія» передбачає психологічну допомогу, реабілітацію та лікування за європейськими стандартами. Поруч із центром працюватимуть віртуальний госпіталь і міжнародний науково-дослідний інститут. До проекту вже долучились університети 7 країн, які спільно розроблятимуть нові методики лікування дитячих психотравм і навчатимуть українських медиків. Понад 300 тисяч випускників цьогоріч склали НМТ. В Українському центрі оцінювання якості освіти підбили попередні підсумки національного мультипредметного тесту. Прохідний поріг з усіх предметів подолали 85% учасників. Водночас понад 3,5 тисячі абітурієнтів отримали максимальні бали щонайменше з одного предмету. Двоє випускників склали на максимум всі 4 дисципліни. Серед них випускник Львівського ліцею Юрій Гащук. Захисника Істрищини Назара Бубнєва відзначили високими нагородами. Капітан поліції, уродженець села Волосянка, який служить у спецпідрозділі КОРД та виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, отримав нагороду головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Також його відзначили відомчою нагородою за сумлінне і добросовісне виконання службових обов'язків. Дякуємо за захист. І нагадаю вам, що це були новини на StrayFM. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: А завтра планується дощ. Так кажуть синоптики, прогнозуючи дощ з 12-ї години до 15-ї. Уже далі він мав був щухнути, на годину-дві бере паузи. А ввечері синоптики кажуть, що дощ знову ж таки повернеться і навіть стане сильнішим. Температура завтра сягатиме майже 23-24 градуси тепла. Похмурим буде цілий день, тому вранці будеш збиратись на роботу. Не забудь про парасолю. Ще не забудь налаштувати свій будильник на 7 годину ранку, тому що о 7 ранку тебе зустрічає тут на 101.0 в ефірі на StrayFM передача «Ранок» на StrayFM. А ще хрестине сонце, багато гарного настрою, подарунки, тому вмикайся обов'язково, я з тобою прощаюся, почуємось завтра рівно о 13:00. З тобою була Ліля Квітка, усім па-па.
2: Це була передача «День» на StrayFM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
7: Мамо, я закохався!
6: Щедрий на поцілунки!
7: Поцілую тебе! Поцілую!
6: Сам не свій від щастя!
7: Біле плаття!
6: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, коли і де у стрийській громаді проводитимуть обробку полів хімікатами, як в Євросоюзі вирішують проблему з чергами на кордонах і про здобутки школярів із Стрийщини на всеукраїнських змаганнях пліч-о-пліч. Деталі далі. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішний удар українських безпілотників по Омському нафтопереробному заводу в Росії. Повідомляється про ураження ключової установки первинної переробки нафти. За даними Генштабу, підприємство забезпечувало російські війська авіаційним пальним, дизельним паливом і бензином.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Далі важливе повідомлення для мешканців Стрийської громади. Від сьогодні до 12 липня товариство «Галичина-Захід» проводитиме оприскування сільськогосподарських культур. Сою оброблятимуть на полях поблизу сіл Ланівка і Кавського, а кукурудзу – біля сіл Добрівляни і Добряни. У разі несприятливих погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. Завтра в Стрию відбудеться 75-та сесія міської ради. Депутати розглянуть зміни до стратегії розвитку стрийської громади, затвердять нові редакції статут комунальної установи «Будинок воїна» та положення про Раду ветеранів війни. Також до порядку денного внесли низку інших питань, які стосуються розвитку нашої громади. Початок засідання о 10-й годині.
1: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: Європейський Союз шукає способи зменшити черги на кордонах після запровадження нової системи в'їзду і виїзду. Єврокомісія проведе спеціальну зустріч експертів, аби обговорити вдосконалення роботи цієї системи і скоротити затримки під час прикордонного контролю. За словами представників Єврокомісії, основні причини черг пов'язані не з самою системою, а з нестачею персоналу, недостатньою інфраструктурою і обмеженою пропускною спроможністю окремих пунктів пропуску. В разі значного навантаження можливе тимчасове призупинення збору біометричних даних. Нагадаю, в Україні на кордонах з Євросоюзом влітку традиційно зростають черги.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і на завершення цього випуску новин школярі Львівщини здобули найбільше медалей на всеукраїнському етапі проекту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Область виборола 9 нагород – 3 золоті, 4 срібні і 2 бронзові. Відзначились і представники Стрийщини. Стрийська гімназія номер 10 стала чемпіоном у волейболі серед учнів 5-9 класів, а команда учениць цього ж закладу здобула срібні нагороди. Загалом в третьому сезоні проекту взяли участь майже мільйон школярів з усієї України. На цьому буду завершувати інформаційний день на Стрий-ФМ. У студії працювала Оля Новак. Вам бажаю спокійного вечора. Завтра рівно о 8 ранку на Стрий-ФМ. Почуємось.

0: реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

тремоти, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Стрий FM. Близьке та рідне.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: ти цілодобова.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'ять?